od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Vi slušate radio.rojt.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: da, da.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: 9.56, vrijeme je da odem da ne kažem gdje. Idem, završava jutarnji program koji se zove Pula se budi. Nakon mene u studio dolazi Bebe, otkucavat će s vama do podne. Budite dobro i zdravo.

0: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Pozdrav svima, ja sam Bebe i bit ću danas s vama u Otkucavanju dopodne, koje će trajati dopodne. Očekujem gošće i goste, klub knjižara Giardini 2, 34. Monte Paradiso Festival, plus ostale najave kulturnih i subkulturnih događanja. Te naravno dobra glazba, budite i dalje uz Radio Rojicu, uz Otkucavanje do podne.

Uf, uf. 15 sati i 40 minuta. Vi ste još uvijek sa mnom, ostalo nam je tek 20 minuta do samog kraja Sieste de Rojc. Ali, nemojte otići jer u 17 sati, skoro sat vremena, nakon našeg kraja, dolaze nam procesovci sa emisijom Proces do 18 sati, a onda možda možete skočiti malo na more, oprati suđe, skuhati neku večeru i pripremiti se za 21 sat kada kreće emisija Traktor sve do 23. Jeste mi dobro? Ja jesam, ali jedva čekam otići na more. Iako znam, plaže će biti krcate. Zato mi je indeksovo pitanje, tj. Pitanje indeksovca, jako interesantno kada pitaju zašto je prazan čitav svijet.

0: Who's hungry?
1: Who's hungry indeed? A gladan sam ja. 15 sati, 56 minuta, uskoro 57. Ostalo nam je niti 3 minute. A dovoljno da vas pozdravim sve, da vam kažem da ste bili divni, jako uzorno ponašanje, svi pet. Svakako vam hvala na pažnji, hvala na strpljenju i hvala što ste me udomili u vaše domove, automobile, kancelarije, radione i ine druge prostorije gdje je upaljen 80,7 MHz Radio Rojc, a možda i live stream putem interneta na www.radio.rojc.eu. Iako se već sutra ponovno može poslušati Siesta de Rojc također od 14 do 16, mi se nažalost čujemo tek u petak. Hvala vam puno, uživajte, kupajte se, sunčajte se sigurnim razinama i sa puno FPS faktora. Za kraj, nešto malo možda sjetnije, nešto malo smirenije, Valentino Bošković i Roketomobil.

0: Evo nas, evo nas u poljoprivrednom programu i normalno kao u svakom poljoprivrednom programu i nama treba da se malo prilagodimo kao i prirode, da treba da se prilagodi, da se prilagodimo, ali tako ti je to kad se baviš poljoprivrednim programom. Dakle, dobro večer drugarice i drugovi i dobrodošli u 300...
1: Evo i mene. U 310. 300... emisiju, poljoprivrednu emisiju o psihodeličnoj kulturi.
0: Traktor. Drugarice i drugovi, ovoga, nije dobro, a nije ni tako loše, ali nije ni tako dobro. Svašta se nešto, evo, kad smo se zadnji put čuli, dešavalo na ovoj planeti i nešto izvan planete. Možda budemo imali izvještaj od Sveznoda.
1: Da, kamen je bacio novu informaciju, kamen bacio dole.
0: Da.
1: Jako interesantno.
0: Da.
1: Kako hitamo prema naprijed. Dosta toga gori. Evo jedan novitet je, svrgnuli smo gradonačelnika. Ne smijem kazati koji je novi gradonačelnik, kazat ćemo na kraju emisije.
0: Da, to je dobra vijest. Zapravo zavisi ko je novi, pa ćemo vidjeti. Jer kako se po povijesti... Po povijesti ponavlja, idemo sve od goreg na gore, ono, to ne možeš vjerovati.
1: Dobro, pazi, ovaj, ponekad i kako ta krivlja ide gore, dole, nekad može ubaciti u rikverc i krenuti nazad, kužiš.
0: Da, ali ne kaže se ponekad, nego ponekad.
1: Ponekad. Što mora izletiti, bum, kužiš
0: da,
1: što je to.
0: Da.
1: Ali zato kad krene prema naprijed.
0: Da.
1: Kad krene.
0: Kad krene, onda ćemo biti nezaustavljivi, neoborivi.
1: Svako će imat marendu.
0: Znaš šta, imao sam sa kolegom iz jedne druge firme jednu zanimljivi razgovor, gdje smo zaključili da danas najveći otpor radnika prema poslodavcu u odnosu na njegova prava i to bi bio... Sad ću ti svaki dan za inat jest marendu.
1: Da.
0: Razumiješ?
1: Da.
0: Jer je teško je sa ovim novcem kupiti marendu uopće.
1: Da, jer onda je bolje da radiš, imaš po ure više plaćeno,
0: da.
1: I mogu biš za drugi mjesec imati za recimo 3 dana marende.
0: Da,
1: evo,
0: za redom.
1: Recimo, da. I onda biš poslodavac, bi kao takav bio tužen, jer pola sata moraš sjediti, jedeš marendu, najao si se. Ko zna šta možeš misliti ako si
0: najao?
1: Samo možeš kazati.
0: I zato proleteri svih zemalja, ujedinite se i marendajte u inat poslodavcu, vi marendajte.
1: Da. I što duže.
0: Nemojte ne marendat zato što nemate para, zato što, ne znam, 100 drugih razloga, nego marendajte.
1: Da, marendajte, makar glumite da marendate.
0: Da, proleteri svih zemalja, marendajte.
1: Marendajte.
0: Da.
1: Nije loš, evo u moderno doba idu moderne poslovice, iz svakog naroda izađu neke poslovice, pa evo recimo proletari svih zemalja, marendajte.
0: Šta nije bitno?
1: Nema veze,
0: možete se i praviti da imate marendu, čak i ako nemate marendu, da. Napravite oblik sa rukama kao da držite sendvič.
1: Ne, možeš imati ruke u kesi do pola i onda on ne vidi šta je u kesi i ti kao žvačeš.
0: Ne u kesi, u škrtocu misliš.
1: Misliš u škrtocu?
0: Da, ipak ne jedeš iz kese, jeboga.
1: Da, ali ako ti je veći škrtocu, onda poslodavac može imati da imaš full velik sendvič, pa te može
0: pitati. Misliš da ti onda da ti smanji platu?
1: Da, mogu da više manji
0: kao,
1: škrtoc.
0: Jer kao, ovo je kako ždere, koje marende,
1: koji škrtoc ima?
0: Vjerojatno ga preplaćujem.
1: Da.
0: Ovoga, ne, ja preporučam da se tu ispred ovih dućana di se inače kupuje marenda, ne znam, di god, ovi mali dućani, ispred ima ona kanta za smeće.
1: Da.
0: E, pa tamo, od tamo izvadiš onu našu, onaj škrtoc, onu veličinu za krofnu ili tako, potkova,
1: to, okay. Tako
0: da nije sumnjivo previše. I onda taj škrtoc malo puhneš unutra zrak, znaš, da se malo napuhne, da ne bude onako zgužvan.
1: Da.
0: I ovoga, može se unutra i staviti još malo nekog papira što se nađe u toj kanti tamo s tim smećem, možda još malo papira tutnut unutra da izgleda baš kao da je neki sendvič. I čak bi bilo poželjno ako se nađe koja otvorena majoneza, ono onako bačena u smeće, pa da se malo zamasti.
1: Staviš je pored sebe, to malo zamastiš.
0: Da se malo zamasti taj škrtoc, kužiš, tako da poslodavac neće ništa posumnjati.
1: Da ga smuvaš.
0: Da ga smuvaš, kao da ti svaki dan imaš marendu. Jedino što bi poslodavac sa vremenom mogao skužiti da svaki dan imaš isti škrtoc sa flekama na istim mjestu i to, ako je pametan.
1: Moraš paziti.
0: Uglavnom nisu toliko pametni, uglavnom neće skužiti, ali možda postoji mogućnost.
1: Da.
0: Tako da nije loše imati kombinaciju 2-3 škrtoca različita.
1: Za tjedan dana.
0: Za tjedan dana, tako da imaš, rotiraš 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kužiš taman, da poslodavac ne shvati da ti zapravo jedeš zrak
1: da.
0: I prodaješ zjake.
1: Da, prodaješ zjake, tako je. Ja sam čak čuo sada da sindikat poslodavaca u biti iz dućana ukida svim zaposlenima marendu. Dakle, kad dođeš, kad dođeš u dućan,
0: da.
1: Moraš pokazati iskaznicu da si nezaposlen
0: da.
1: Sa zavoda i onda možeš kupiti sendvič.
0: Da, ali ako si zaposlen,
1: ako si zaposlen ne možeš kupiti, nema marendi za zaposlen.
0: Mislim, gle,
1: to je to sindikat poslodavaca, jako opasno.
0: Da, to je dokazano, imaš ove intermittent fastinge i sva ta sranja koja je zapravo čiste organizme i to. Poslodavci su imali jedan sastanak u jednom selu koje se zove Davos, ne znam da znam sastanak
1: Davos,
0: u Davosu, tamo se poslodavci nalaze i oni su za dobrobit radnika odlučili ovoga još više para čopiti radnicima,
1: tako.
0: A još manje dati njima, a na njih ne treba da više rade. Zašto? Da ne bi imali za marende.
1: Tako je.
0: Zato što onda su na intermittent fastingu, bit će zdravi, duže će trajati, moći će proizvoditi više,
1: tako je.
0: Bit će efektivniji ukratko i poslodavci iz Davosa su ovoga, to dobro organizirali.
1: Da.
0: E, ali vi pružite otpor, uzmite, evo, ko što smo rekli malo prije, znači tri različita škartoca ispred koša za smeće u dućanu sa flekama poželjno, napušite ih ili stavite unutra malo papira i marendajte.
1: Marendajte, jer pazi, jer je sit radnik opasan radnik. On se mora boriti za ono što se ne može izboriti.
0: Ne, slušaj, sit radnik, na šta da. Je sit radnik?
1: Ne znam.
0: To ne postoji. Znači, sit radnik, to ne postoji, zato što radnik ne smije biti sit, jer kad je sit, on ne može raditi.
1: Da, i gladan sitom vjeruje.
0: Gladan sitom vjeruje, apsolutno.
1: Tako.
0: Pa vidiš da...
1: Gladan sitom vjeruje.
0: Vidiš i... da ovima u Davosu svi vjeruju.
1: Da, da. Mislim...
0: Oni rade za dobrobit svih i ova Svjetska banka.
1: Tako je.
0: I ova zdravstvena
1: organizacija. Da, da.
0: Oni su svi samo za dobrobit radnika, radničke klase, njihovo zdravlje. Gle, to je očigledno.
1: Da, post čišćenje organizma.
0: Da, svake godine nakon sastanka u Davosu ljudima je sve bolje.
1: Da.
0: Imaju sve manje.
1: Tako je. A duže se živi.
0: I duže se živi.
1: Duže se živi, čišći su,
0: da.
1: Je li tako, oni nisu ništa. Oni
0: ništa.
1: Su ni vegetarijanci, ni sve.
0: Ne, ništa. Ništa ne jedu i nisu ništa.
1: Ja nisam ništa. Ima oni što čekaju bobice da im padnu, vegetarijanci.
0: Da.
1: Ima sve, da ima ovakvih onakvih, a ovdje jednostavno jedan pravi radnik, on je ništa.
0: On je ništa i on bi trebao biti ništa, jer da. I tako su u Davosu to posložili da je radnik je ništa. On je jako lako zamjenljiv, znači hoćeš raditi za pola para od koje si radio? Neću, dobro, nemam problema, dovešću nekog iz Nepala, Filipina, kako god. To je taj sistem koji su oni fino razradili da se radnici nikad ne opuste, da su uvijek u naponu snage i gladni.
1: Tako je. A isto radnik može kazati da Bog da ti Nepalac radio. To se već, ali to je ako je sit... Onda on može pružiti kontru.
0: Da.
1: Može ga izvrijeđati, da Bog da ti Nepalci radili.
0: Da.
1: Ove uzorne palce, to može doći do konflikta. Zašto? Jer je radnik sit.
0: Da, da, to automatski kad je radnik sit, zapravo nakon što stomak odradi svoje, jer stomak, sva energija i sva koncentracija je u stomaku nakon što se naždereš, znaš je sam glupsi.
1: Da.
0: Isto, jako zanimljivo, isto vezano za Davos i sve to skupa, zanimljivi su ti periodi kad se na televiziji prodaje magla. Znači, čitaj vijesti ili to.
1: Mm-hmm.
0: To je za vrijeme doručka, ručka i večer. Imaš tri vijesti.
1: Tako je.
0: I tada ekipica sjedi ispred televizije, hrane, oni se...
1: Sita.
0: Oni se, ili se hrane ili su već siti.
1: Siti.
0: Znači, mozak je na totalnoj rezervi, zato što je sva energija u stomaku, rezoniranje šta je istina, šta je laž, ne postoji.
1: Dobro, onako mozak zna biti kompliciran.
0: Zna, ali, okay. Ali pustimo.
1: Da.
0: Znači, na rezervi. On je na rezervi jer sad se žvače hrana i sad je to za organizam bitni, to je čista biologija, ništa drugo. Mozak je na rezervi, propušta informacije da prolaze bez filtriranja, bez razmišljanja i onda se mi čudimo nakon, ne znam, 50 godina televizije i raje šta gleda ujutro u podne i na večer vijesti i ždere, da živimo na takvom glupom planetu s tako glupim ljudima koji dozvoljavaju da im se tako glupo ovoga Neću biti prost.
1: Nemoj biti prost, molim te, uvijek na početku kad se probudiš imaš prvu emisiju Dobro jutro Hrvatska.
0: Šta, čekaj.
1: Bilo bi cool da je traktor ujutro kad se probudiš.
0: Da.
1: Uglavnom, pali se odmetro, i ovaj kuži naš.
0: Da.
1: I mi smo eteru fino da narod pripremimo za taj dan, psihofizički, da objasnimo da jednostavno gladan sitom vjeruje.
0: Da, evo, baš imam tu ispred sebe program za četvrtak, pa evo, ja ću vas obavijestiti. Kako na Radio Rojcu ide program? Dakle, četvrtak od 7 do 8, kao nekad u 7 se zove emisija.
1: Evo.
0: To znaš, to je jako lijepa emisija gdje se puštaju pjesme, kompozicije iz doba Jugoslavije, 50. 60. ali ne samo i Francuske i Italije, znači to je jedno doba bilo gdje su bile pjesme, kompozicije, kako bi rekao, malo više onako...
1: Šansone, kancone.
0: Šansone, orkestralne i bla. To je od 7 do 8. Od 8 do 10 je emisija koja se zove Pula se budi. Uh-huh. I tu su onda informacije, intervjui, bla, bla, bla. Od 10 do 12, otkucavanje do podne. Uh-huh. Otkucavanje do podne, to je isto jedna zanimljiva emisija. Ima zanimljive goste. Svi dolaze u te emisije, osim gradonačelnika koji neće naravno nikad doći, zato što...
1: On dolazi kod nas, oprosti.
0: A on dolazi u traktor, da, gradonačelnik je rekao da će doći u traktor, tako da znate, zato neće doći u sve ostale emisije, tako. On čuva svoju snagu za nas.
1: Za nas,
0: da.
1: Tako, jer treba će mu.
0: Onda od 12 i 15, a čekaj, emisija traje od 10 do 12 od kucavanja do podne, a onda sljedeće od 12 i 15. Šta se dešava u tih 15 minuta praznine?
1: Tu već intergalaktika igra svoju pliče prste u to.
0: To je zapravo izvan vremena, to je vrijeme izvan vremena. Tih 15 minuta je ono što bi rekli stari Majanci ovoga, dan izvan vremena, ovo je 15 minuta izvan vremena, u kojem se dešavaju čudne pojave, odnosno za nas iz traktora sasvim normalne, zato što znamo ovoga i neke aktere tih pojava, ali ne smijemo vam to sad otkriti, pošto je to ipak jedan ozbiljan program.
1: I tu stoji ipak, u tih 15 minuta, tu je ovaj gospodin koji ga vodi, jer on je sit.
0: On je sit.
1: Mogu ići na WC, vi sad možete maštati sve, mi znamo golu istinu, to vam nećemo kazati.
0: Ne, nikada.
1: To nema veze, ali evo, možete maštati, sad vidite di se može upetljati recimo hrana i to može biti tako, može biti ovako, može biti svašta.
0: Dobro. Znači to je od 12.15 do 12.45 emisija Pula, to je raj. Onda ide sljedeća emisija od 13.05 do 14, što opet imamo od 12.45 do 13.05, imamo jednu vremensku razliku koja opet, naravno, to je otvaranje portala, takozvano.
1: Tako je.
0: Otvaranje portala koje, evo, Radio Rojci to radi jako dobro, usred dana kad je najslušaniji program, radi se otvaranje portala, slušateljice i slušatelji to neće niti primijetiti, a biti će uzdignuti na jednu novu duhovnu razinu.
1: Mislim, to se isto otvaraju i čakre.
0: I čakre se otvaraju, automatski ide otvaranje portala, čakri,
1: sve.
0: Da, sve to. Sve. I to vam traje do 12.45. Nakon takve jedne duhovne seanse od 12.45, od 13.05 do 14 je emisija Ploče koje se nikad ne posuđuju. To je jako pametno napravljeno.
1: Tako je, ali pazi, tu su ove čakre.
0: Mudro,
1: čakre,
0: to je mudro.
1: To je mudro, tu su čakre otvorene.
0: Čakre su otvorene, da.
1: Da, tako je.
0: I onda tu naš kolega Bebe koji je ovoga...
1: Pozdrav Bebiću.
0: On točno spremi šta će puštati u Ploče koje se nikad ne posuđuju, kako će utjecati na vaše čakre koje su otvorene, odnosno koju čakru gađa.
1: Da.
0: I zavisno od toga koju čakru gađa, tako ćete se vi ponašati taj dan, nećete niti znati zašto, ali to je zato što vam Bebe pušta u Ploče koje se nikad ne posuđuju apsolutno cijeli album, tako da bude dobro razrađena, tako, čakra, da ne bude bila zajebancija. Da. I nakon toga vi ste, ajmo reći, skoro pa konovi.
1: Konovi, da, tako, evo, sad jedino 052-65-088 možemo pitati da li Bebe u Ploče nikad se ne posuđuje, tako, da li u studiju nosi kapu ili ne nosi, ukoliko je nosi, na koju stranu je zaokrenuto, da li za nazad, onaj ziček što čuva od sunca, da li za nazad okrenuto, da li ne želi da ga tuče po hrbatu ili naprijed. Točan odgovor 052-65-088.
0: Da, očekuju vas nagrade.
1: Vrijedne nagrade kao
0: i uvijek. Vrijedne nagrade kao i uvijek, da.
1: Tako je.
0: kopun dupe, prva nagrada.
1: Nema problema.
0: Nema problema.
1: Nagrada
0: nema,
1: će biti.
0: Ne, nisam smio reći.
1: Nema. Da, da. Nema, molim te, govorim, to su agresivne metode. Mi ćemo ipak dati.
0: Oprostite, oprostite, pazi, građanstvo, oprostite.
1: Možemo evo jednom građaninu koji točno odgovori.
0: A građanki?
1: Ili građanke isto, apsolutno to sam isto mislio, da, oprostimo, ja se ispričavam svim građankama, građanke, vi ste prve evo na listi, možemo li vama, možemo obezbijediti da jedan dan na poslu budete siti.
0: Mi ćemo vam donesti škartoc, propisno...
1: Pun, mi ćemo dofurat pun.
0: Čega?
1: Šta čega? Zraka. Parizera, stari, parizera, nek se vesele ljudi.
0: Ne, ne, imaš i vegetarijanca, kako ćeš ti znati da ko je čovjek taj koji će donijeti, da li vegetarijanac ili nije, možda je vegan ili veganka.
1: Svegan.
0: Razumiješ, tako da moraš ipak malo otvorenije pristupiti situaciji.
1: A, to je već skupo, ne, ne.
0: Profesore, molim te, moramo biti ozbiljni.
1: To je
0: moramo,
1: skupo, skupo.
0: Znam, ali moramo uvažiti sve, moramo
1: dobro,
0: i sve uvažiti, razumiješ, ne možeš
1: je,
0: tako.
1: Ukoliko je vegetarijanac ili vegetarijanka, dobit će kruh bez ičeg, a ako je sve, dobit će nešto malo parizera, to smo riješili stvar odmah.
0: A čekaj, a šta...
1: Ako ne ide bijeli kruh.
0: A šta ako je vegan ili veganka?
1: Jo.
0: Šta ćeš onda? Ajde, reci mi, ajde, ajde.
1: E, jebi,
0: ajde.
1: Biće gladan. Je.
0: Dobro, okej, okej, okay, ajde.
1: Rešit ćemo to.
0: Recimo da smo tu sada malo zaglavili i da nam treba malo vremena, jedno pola godine da razriješimo tu misteriju, ali nije bitno, bitno da imamo glavne ciljeve,
1: tako,
0: smjernice su postavljene,
1: tako, tako
0: isto ko što nekad za vrijeme Jugoslavije i omladina znala šta treba raditi, smjernice su bile postavljene i zato se izgradila zemlja. U ovoj zemlji u kojoj mi živimo smjernice nisu postavljene, niko omladin ne govori ništa i zato se samo prodaje, zato što ništa se ne gradi, nego se samo prodaje, smjernice nisu postavljene. Drugarice i drugovi, ja se izvinjavam, ali ovaj, u ovoj zemlji jednostavno nema smjernica.
1: Nema.
0: Jer ih nema ko udariti te smjernice, nažalost.
1: Ali evo i sada ovaj, kako evo isto moram se osvrnuti na to, vidio sam danas jednu jako tešku stvar, ovaj, evo u Međugorju je neko iskopčio i napao je gospu.
0: Šta je napao?
1: Pa šta, napao je.
0: Šta je silovo, šta je napravio?
1: Ne, šaro je i zapalio tamo te altarčići, to dok vidjelica vicka. Molim, nemoj me nasmijavati. Vidjelica Vicka...
0: Pa ne, čekaj, pričamo o komadu betona. Ono...
1: Ne, ne, u redu. Vidjelica Vicka koji inače komunicira s njom, ja sam pratio to jedno vrijeme, mislim, meni je, mislim, nije to lako,
0: da,
1: jer ipak mora ova država je zasnovana na crkvi, na slobodi, jeli, i tako to. Jednostavno, Vidjelica Vicka koja komunicira s njom, ona je gospa jednom kazala Vidjelici Vicki da će se sada prvo adaptirati škola, što se naravno nije desilo, nije dobro protumačila i tako, a ovaj puta Vidjelica Vicka jednostavno zaspala, nije s gospom komunicirala da gospa kaže da je jedna budala hoće napast i šarati i zapaliti altarčić tamo i sad su ljudi tamo tužni. Ima sad oko toga, ne bih ti u detalje, jer dosta teška tema.
0: Da, ovako, mogu ja samo malo po toj temi, koliko shvatim iz ovog što si ti rekao, zna se ko je to napravio i
1: da,
0: taj neko je uhvaćen.
1: Taj dečko je Poljako, inače hodočastio iz Poljske do Međugorja.
0: Na koljenima je puzo.
1: Ne, ne, došao je pješke oni to.
0: Puzo,
1: i
0: puzo
1: sad je iskopčao, naljutio se i sad je došao, ne znam, ili ga je možda i on komunicirao sa gospom pa ga je uvrijedio. I on se vratio nakon nekog vremena i to. E sada, mogu se osvrnuti i na Vatikan, jer Vatikan nije priznao Međugorje. A šta bi sad rekao na ovo?
0: Da,
1: da ih sad ja pitam, šta biš sada rekao na ovo?
0: Da, mamu ti
1: pa da li si ga, da li si ga priznao ili nijesi? I šta sad? E sad ćeš vidjeti kad bude sve riješeno.
0: E, slušaj ovako, evo, zanimljivo je to kako je to policija jako brzo otkrila. A zanimljivo isto to kako ne otkriva, ne znam, neka ubojstva, neke,
1: ne, ovdje ga jedan lijep,
0: neke tuče. A neko ga je poslikao ili šta?
1: Ne, ne, jedan dobar, evo, možeš vidjeti video, jedan dečko je stvarno ispod tu heroj, momak je dosta onako jak i to, on je, kako kaže...
0: Šta, volim te reći?
1: Kaže, trčao sam ja, bos za njim. Malo si je spalio noge, ali ga je uvatio, kaže, malo je snage morao.
0: A znači, ipak je postojao tamo jedan kršćan momak.
1: Da, kršćan momak pravi, dobar.
0: Kršćan.
1: Momak iz Ljubuško koji je trknuo, uvatio ga je, slado ga je.
0: Da.
1: I, ali policija se odmah našla, svi mještani su došli i hvala Bogu spriječili su još veću tragediju.
0: Šta da ga kamenuju?
1: Htjeli su ga kamenovati i svašta nešto, ali dobro, pazi, to su lošićini, to je jednostavno, evo.
0: Gle, ovaj, ne bi me čudilo, pošto je to, ajmo reći tako, u nekom kamenjaru, ima kamena koliko hoćeš, tako da znaš, nemaš vrbu da ga objesiš, jebi ga, imaš kamen.
1: Da, pisat će se još sigurno o tome, jer ovaj, da, ja sam isto pomislio prvo kad sam vidio tipa da je Srbin,
0: da,
1: ali rekli su da je Poljak.
0: A, pazi, to isto sumnjivo.
1: Šta se on naljutio i to će tek izaći na vidjelo polako. Bitno da je svladan.
0: Možda je prikriveni Srbin, kužiš, možda je, znaš da jako slično pričaju kao Srbi.
1: Da, kao recimo pijani Srbin ili pijani Poljak, to je tu negdje.
0: To je tu negdje, da. Isto kao pijani Rus.
1: Da, uf.
0: Mislim, žao mi je te, kako se to zove, Bogorodice, ne?
1: Da,
0: Majke Božje, šta je to?
1: Gospa, Majka Božja.
0: A, Gospa, Gospa.
1: Gospa.
0: Mislim, žao mi je da se uništavaju ovoga te predmeti i stvari koje ljudi...
1: Što koje ljudima znače nešto.
0: Koje ljudima nešto znače i obožavaju i sve to skupa, evo, to mi je... Ali kao neka akcija... direktna akcija na neke direktne druge situacije je opravo po meni je dobro došla, zato što oko tog mjesta i oko tih tamo pojava i to se svašta nešto špekulira i izmišlja i ne izmišlja i je i nije, ali nije bitno. Idemo mi dalje. Od 14 do 16 sutra je Siesta de Rojc. I Siesta de Rojc je isto jedan lijepi period, ima puno dobre glazbe i tu i tamo neko nešto kaže.
1: AB.
0: AB.
1: AB.
0: AB.
1: AB, brate.
0: Da. Od 16.10 do 17 je Kulturni most. Ali piše svaki drugi četvrtak.
1: Češ.
0: Sad ne znamo da li je taj četvrtak sutra taj svaki drugi ili je zapravo taj četvrtak. Od 16.10 do 17 je Kulturni most.
1: Evo sad pratite do 17. Isi ti koji sam. Sad zamislite da...
0: Ne, ima još.
1: I sad od 8 ujutro do 17 da smo ja i ti u eteru, evo ovako sad da mi nastavimo cijeli dan. Da li bi to publikum volio?
0: Mislim da bi publikum to obožavao, da nas recimo
1: da
0: imaju...
1: Pitamo.
0: Da počnemo u 7 ujutro i da završimo u 7 na večer. Da imamo 12-satni traktor. I to u udarnom terminu cijeli dan. Ja mislim da bi to bilo sasvim u redu.
1: Da.
0: Sigurno mi bi se pripremili, naravno.
1: Mogli bi probati.
0: Mogli bi probati. Mi bi se pripremili i onda bi recimo mogli, za primjer, uzeti sve ove emisije.
1: Da.
0: I mi da ih vodimo.
1: Da, rušenje rekorda u vođenju emisija Guinnessova knjiga. Koliko je najduže, sad ćemo vidjeti. Pa idemo gazi, šta imamo za 10 dana, ostanemo voditi emisije.
0: Gle, moglo bi se to organizirati, to vidiš, nama nije problem, jer nismo ni trepnuli, a mi smo već 30 minuta samo pričamo, a još nismo došli, nismo se maknuli od početka, drage moje slušateljice, dragi moji slušatelji, upravo 31 minutu meljamo. Ali, naravno, idemo dalje sa programom, znači, rekli smo od 16.10 do 17 je Kulturni most, svaki drugi četvrtak. Pitaj Majku Božju da li to sutra taj četvrtak ili nije, ali u svakom slučaju morate biti spremni.
1: Da.
0: Morate biti spremljeni. Ko što morate biti spremni na rat sa Rusijom, morate imati oružje, morate imati spremljenu hranu, morate imati... antinuklearnu protukemijsku zaštitu, to sve morate.
1: Dobro, to imamo sve kod Deviđića.
0: To idemo kod Deviđića.
1: Kod Deviđića, evo, isto to tako, u poliju, to brani, to nema problema.
0: Da, isto tako morate biti spremni na Kulturni most. Dakle, to je do 17. A od 17 do 19 je Studio 22. To je glazbeni program u kojem se priča o glazbi, ima se gostiju koji najavljuju nešto ili koji trenutno možda sviraju pa onda dolaze malo pričati o tome i to je to. I onda u 19 sati sutra je taj dio programa gotov. To...
1: Gotov?
0: Taj dio programa, kažem taj dio programa.
1: Okay,
0: onda ide dalje program. E, sada, ja vidim tu u 19.05 da bi mogli mi doći.
1: Da.
0: Razumiš?
1: Može.
0: Mi dođemo u 19.05 i možda, samo možda, ako nas niko ne spriječi, da mi svaki dan imamo 19.05 emisiju.
1: Još jednu.
0: Što nije to fantastično?
1: Ful bi bilo super.
0: Ne samo srijedom, svaki dan.
1: Svaki dan, to sam
0: svaki dan.
1: Svaki dan.
0: Svaki dan u 19.05 ide traktor.
1: Može.
0: Tako da u vrlo kratko vrijeme dođemo do 500. traktora.
1: Bez problema.
0: Kužiš, i to je ono zašto vrijedi živjeti, zašto se vrijedi truditi, zašto trošiti energiju, vrijeme i naročito dobru volju koju mi imamo u neograničenim količinama, drage slušateljice
1: tako,
0: i dragi slušatelji,
1: tako.
0: Mi imamo dobre volje da ne možete vjerovati koliko.
1: Ne možete nam ništa.
0: Niko nam ne može ništa
1: jer mi imamo full dobre volje. Iako pokuša, u velikom je problemu.
0: Ima oni koji će pokušati i uvijek pokušavaju neki da nam unište dobru volju. Na razne načine bila jedno pokušaj je bio sad ovog vikenda za jedan partij da nam se uništi dobru volju, ali mi se nismo dali.
1: Tako je. Tako.
0: Nismo se dali, uništiti dobru volju.
1: Nikako.
0: E.
1: Nikako.
0: I ovoga, i evo, vidite da smo i dalje zdravi, veseli i nadobudni.
1: Kako je vajka?
0: Šta misliš da je dosta?
1: Ja mislim da je dosta, meni su se znojile uši malo, pa bih htio ih smočiti malo sa jednom čašicom vode.
0: Dobro.
1: Daj tri stvari, to nismo nikad kožiš.
0: Ne, gle, evo, pazi, ja nisam ništa kliknuo, nego je podloga sama istekla i krenula stvar sama, sada.
1: A, pusti onda, neko
0: kreći to. To je znak tako sa viših dimenzija koje zapravo...
1: Intergalaktika
0: se uplela, zato što intergalaktika je shvatila da slušateljstvo ne može primiti više informacija nego što smo mi dali do sada, pa evo, poslušajte malo glazbe i vraćamo se sa svježim informacijama sa lokalne, regionalne, narodne i međunarodne muzike.
1: Tako je, malo ćemo nešto i najaviti, čak malo samo dolazi, ovo je naše vrijeme dolazi.
0: Da.
1: Možemo mi ovako iz muziku, a?
0: Pa ne.
1: Ništa, nećemo pjevati.
0: Ne.

0: na uštrb svoje guzice, ako treba, ja pučanstvo nikad ne bi zakinuo, ali da. Polako ja se mijenjam i pokušavam zakinuti tu i tamo na uštrb sebe nekog
1: ko se misli.
0: Mislim, okej, za marendu mi ne treba svak.
1: Da, ne. Gle, ako ti bude trebalo za marendu, recept postoji, znači škrtoc prazan, malo zamašćen s majonezicom, unutra neki papiri i to je okej.
0: Okay. Šta je tu je?
1: I to je totalno okej.
0: Okay. Bitno da se vidi čače ljudi reći.
1: E, to.
0: Razumiš?
1: Ma da.
0: Kužiš, možeš furati aktovku, kao imaš kinta, unutra nema ništa.
1: Da,
0: ali
1: da.
0: Te vide kliko fura aktovku i si biš u gradu, ko zna što je bilo drugi dan, pokroje nešto, lago je, ko zna što nosi unutra, sigurno nima oružje.
1: Slušaj, najbolja, prodao se.
0: Ne, pazi ovo, sigurno prodaje noževe okolo. Oni što imaju aktovku s noževima, onaj tamo, kužiš.
1: Da, da.
0: Jednom sam ga zvao, bio, di smo bili, ja mu kažem, dođi da vidim te noževe, čovjek je pobjegao čao od mene. Pa, pobjegao je s onim kuferom.
1: Gle, izgledaš malo tako, izgledaš opasno.
0: Nakaradno.
1: Nakaradno, već opasno, lagano, kad te čovjek vidi, ne zna da li bi pobjegao ili bi pao na koljena i molio za milost.
0: Da.
1: Razumiješ? Opasan si.
0: Znam. Nije lako.
1: Nije lako. Evo, meni, ja s tobom svaki put kad sam tu u studiju, poslije studije zahvalim se za još jedan dan što sam preživio. Evo. I tako, koliko već, 300 i toliko traktora.
0: 310
1: traktora se zahvaljujem i samo, mislim, daleko od toga da nema to svoje prednosti. Znamiš, ima to svoje prednosti isto.
0: Naravno.
1: Osjećaš ovoga... zahvalnost prema životu što si preživio, da, još jedan traktor.
0: Prvo adrenalin preživio si, prošao si, da, pa zahvalnost, si, da, pa molitva, pa...
1: Da, i onda, znaš, i onda pitanje o smislu života, da li to ima smisla, da li život ima smisla, šta ima uopće smisla, i ništa ima smisla i sve ima smisla, i ono što ima najviše smisla je sad da vam stavimo miks.
0: Tako je, uživajte miksić, probajte pogoditi koji je broj miksić, nećete dobiti nagradu.
1: Nikad nećete pogoditi.
0: Nikad nećete pogoditi, ali uživajte i slušamo se sljedeću srijedu u 311. Traktoru.
1: Ja vas pozdravljam i vidimo se onu preko srijedu, čujemo se.
0: Tako je.
1: Ovu sljedeću srijedu vas profesor razveseljuje.
0: Tako je, Kisić, dragi publiku.
1: Hagić.
0: I slušamo se sljedeću srijedu.
1: Cmokić.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.
5: Radio Rojt, 87,7 FM.